var Everybody's Talking og Baby I Love You Way, som bragte os frem til 16 minutter over 8. Og før dem var vi tilbage i 1984 med dansk musik fra Kirsten og Søren og sangen Til Titi. Sommerromance, en sang her fra Anne Grete.

Vi lyttede først til Tony Christie, Kiss in the Night, og så Helmut Nozzi og The Golden Symfoniorkester med A Beautiful Life. Hank Snow, My Filipino Rose.

Rikke King, Tysklands svar på Jørgen Ingmann, Laguna Romantica. Og derefter kommer Ricardo Caliente med The Power of Love.

Det var Claus og Servants med Angelina og Svenner og Lotte med Let It Be Me. Så skal vi have Doris Day med Whatever Will Be, eller som den også kaldes, Que Sera Sera. Og derefter er det Elvis Presley med Heartbreak Hotel.

Det var Elvis Presley med Heartbreak Hotel, og Doris Day med Whatever Will Be Will Be. Og så skal vi have The Everly Brothers med All I Have To Do Is Dream, og Johnny Cash med I Walk The Line.

The Penguins var det med Earth Angel og Hank Marvin med Food Tapper. Vi skal have Buddy Holly and the Crickets med Peggy Sue og Bongos med Diana.

Det var Bungos med Diana og Buddy Holly and the Crickets med Peggy Sue. Så skal vi have Johnny Preston med Running Bear og Mark Dinning med Teen Angel.

Det var Mark Denning med Tina Angel og Johnny Preston med Running Bear. Så skal vi have Gitte med I'm Sorry og Jimmy Jones med Handyman.

Jimmy Jones var det med Handyman og Gitte med I'm Sorry. Så skal vi have Jim Reeves, He'll Have to Go, og Chubby Checker med The Twist.

Jeg stiller signalet videre til vores kollegaer på Radio Nibe 19, så lad os tage et kig på morgendagens program. Ole ligger ud i morgen kl. 8 med Oles Jukebox, kl. 9 er der country, kl. 10 står der quiz, 11 hilsner musik, 11.30 fjordens stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem kl. 12 og kl. 15, der hedder det Radio Nibe 19. Mit fjordradio tilbage igen kl. 15 med blandet musik, 16.15 fjordens stemme, 16.30 hilsner musik og så er der Flemmings favoritter mellem kl. 17 og kl. 18. Og også i morgen, når klokken bliver 18, så ryger signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Thomas Gravesen siger tak for nu, frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Whitney Houston, og her spiller vi Katinka og Kogeblad.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Yes, og her fik vi så også lige starten på People Who Died. Men det var altså Tough Turf med Southside Johnny fra filmen Tough